0: 0551 65 65 6 5 6 6. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Akra Madu.
1: Yejo.
0: Yo, Papa Frost and Akazafi.
1: Mekazafi. Misha Camp.
0: Yo, Akra Intiwe.
2: Okay.
0: Okay. Hello.
3: Hello, good evening.
0: Oba pa maju na ho ye.
3: Yo. Ama sine mu ju papa.
0: Yo.
3: Ye na je ntre ne se oba no de oye ye wan ye mu ntie.
0: Hmm.
3: So me bi sa se se ko ye vice versa so an ka di de mane ke ka no be ka sa an.
0: Okay. Hello. Oh, hello. Okay, 0551 65 65 65, and 0551 65 66 56. Abusi also bet me Abraham na odo adwenchre aba na what's so betcha wadwene ewo mo 0551 65 65.